Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia be be na eko. Funny stories and philosophy na. Esu mi sadiso. Me sia ma. Nemu me kan chobia wo. Ebe ko konsa dia ye mia. Jesa bibia.